kenemna samyo sa wala de atou le bessi mabou sa fayne bessi an kwati tsama bessi an wofa kebin somo sori.